diga um dum dum, diga um dum dum, diga um dum dum. Biggie bum, diga um dum dum, diga um gang go bum, diga um biddy bum. Do bang a bang a gang, diga a gang, diga um dum dum, diga um dum dum, diga um dum dum, diga um dum dum, diga um dum dum, diga um dum dum, diga um dum dum, diga um dum dum, diga um dum dum, diga um dum dum, diga um dum dum, diga um dum dum, diga um dum dum, diga um dum dum, gang on gang on, he help do ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da